0: Modern pop folk i balkanski ritmi po radio Party Mix.
1: Čaju nije melalije, ma piru